Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom Jezusovo sočutje ne izraža samo bratske bližine, ampak tudi željo po odrešitvi. Sveti oče po molitvi in blagoslovu spregovoril o apostolskem obisku v Španiji ter nagovoril vernike iz Združenih držav Amerike v angleščini. Sveti oče v Tenerifih, odprite vsem to morje ljubezni. Človek ni otok, rojeni smo za srečanje. Tjaša Rozman posvečena v red posvečenih devic.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo vam voščim.
4: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
3: Današnje evangelije nam prinaša velik dar, ker vse tiste, ki ga poslušajo, vključijo Jezusov pogled. To je pripoved, ki priča o pozornosti njegovega pogleda in nam hkrati pove, kaj Gospod opazuje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 11. nedeljo med letom.
4: Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite.
3: Beremo namreč, da so se množice, ko jih je Kristo zagledal, zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene. Božji sin, ki je postal naš brat, gleda ljudi, gleda človeštvo, vidi zatiranje, ki tlači, in nasilje, ki jemlje moč, vidi rane vojn in praznino potrošništva, vidi obraze spremenjene v maske, družine, ki jih je zlomilo zlo, in mlade, ki jih slepijo lažni ideali. Jezus vidi in ljubi, ljubi in trpi za nas, z nami. Njegovo sočutje ne izraža samo bratske bližine, ampak željo po odrešitvi. On namreč pozna naša srca in skrbi za nje. Pred tolikimi ljudmi, ki so kakor ovce brez pastirja, se Kristus posveti vsem kot dobri pastir in kot gospodar žetve pošle delavce na nivo sveta. Kakšno delo morajo opraviti? Dati Božjo tolažbo tistim, ki trpijo, prinašati ljubezen tja, kjer je beda, upanje tja, kjer je bridkost, vero tja, kjer je nezaupanje. Evangelij navaja imena prvih 12 delavcev. To so učenci, ki so postali apostoli, to je misionarji in pridigarji. Med njimi je Simon, imenovan Peter, prvi, in tudi Juda Iškariot, zadnji, da bi nas spomnil, da lahko sledimo Jezusu in ga izdamo. Vendar pa evangelij za vse ostane živa in resnična beseda. Veselo oznanilo, ki gre skozi stoletja, je vedno isto, vedno mladostno, sveže in osvobajajoče. Nebeško kraljestvo se je približalo. Da, se je približalo, ker je v Jezusu Kristusu Bog postal bližnji, vsakemu človeku in vsake ženski, vsakemu ljudstvu in vsakemu narodu. Ko se ta evangelij oznanja in živi, zlo izgine kot bolezen, ki se konča, kot noč, ki se omakne zarji, kot smrt, ki jo premaga ostali. Na ta način Jezusov pogled spreminja resničnost, njegova pobuda polna ljubezni daje življenje novemu ljudstvu. Cerkvi, ki je poklicano, da nadaljuje poslanstvo apostolov. Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Da, Jezusov dar je popolnoma zastonski, ker njegova vrednost presega vsako mero. Nemogoče si ga je zaslužiti ali kupiti. Ta milost je prelepo ime Božjega usmiljenja, ki nas doseže povsod, da bi nas pripeljalo k sebi. Prosite torej gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. Predragi, naloga evangeliziranja izhaja iz Božjega daru, ki v Kristusu postane odpuščanje za svet, služenje najmanjšim in najbolj ubogim, prizadevanje za pravičnost. Prosimo za pomoč Devico Marijo polno milosti, da bomo z veseljem in pogumno odgovorili na poslanstvo, kateremu nas Jezus kliče.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo v nedeljo 14. junija je sveti oče dejal.
4: Cari fratelli e sorelle.
3: Dragi bratje in sestre, najprej izražam svojo hvaležnost Gospodu za apostolsko potovanje v Španijo, ki mi ga je dal. Zahvaljujem se španskemu ljudstvu, ki me je sprejelo z velikim navdušenjem in predanostjo. Še posebej sem hvaležen njegovemu veličanstvu, kralju. Iz srca se zahvaljujem škofom, vsem skupnostim, ki sem jih obiskal, in celotni cerkvi v Španiji. Naj Bog vedno blagoslavlja Španijo. Papež Leon XIV. Se je po molitve in blagoslovu spomnil različnih blaženih, ki so bili razglašeni za blažene med dvema različnima beatifikacijama. Rad bi se spomnil tudi nekaj novih blaženih, škofijskih duhovnikov Venčeslava Drbole in Janeza Bule z Moravske, ter Janeza Šverca in 8 tovarišev, polskih salezijanskih duhovnikov. Vsi so bili blaženi kot mučenci, saj so bili žrtve preganjanja totalitarnih režimov zaradi svoje zvestobe Kristusu. Poleg tega je bil včeraj v Mato Grosso v Braziliji za blaženega razglašen Nazareno Lanciotti, rimski misionarski duhovnik in tudi mučenec, ker je v imenu Evangelija zagovarjal najrevnejše. Naj zgled in priprošnja teh pogumnih prič podpira poslanstvo duhovnikov in celotne cerkve. Papež Leon XIV. Tudi tokrat ni pozabil na tiste, ki trpijo. Zagotavljam svojo bližino prebivalcem Filipinov, ki jih je pred nekaj dnevi prizadel močan potres. Molim za pokojne in njihove družine, za ranjene in za vse, ki trpijo zaradi te nesreče. Pred sklepom nagovoru je Sveti Oče spregovoril tudi v angleščini.
4: I greet the members of the International Commission for Dialogue.
3: Pozdravljam člane mednarodne komisije za dialog med Kristusovimi učenci in katoliško cerkvijo. Naj nam vaša refleksija pomaga rasti v občestvu. In še, pozdravljam vse romarje iz Združenih držav Amerike, še posebej vernike iz New Jerseyja in šole Charlottetown School of the Sacred Heart v Miamiju na Floridi.
2: Sveti Oče je v petek 12. junija po srečanju z organizacijami in ustanovami, ki se posvečajo integraciji migrantov v tenerifski prestolnici, odšel na sedež škofije San Cristobal de Laguna, kjer je z balkona pozdravil predstavnike tamkajšnje katoliške skupnosti. Zahvalil se jim je za čudovit sprejem ter zlasti za sprejem, ki ga nudijo migrantom. Ob tem je dodal, da vsi želimo, da nam je priznano človeško dostojanstvo, ki nam ga je podaril Bog, ko nas je ustvaril. Zbranim je namenil naslednje besede. Vsi smo bratje in sestre. Nekateri Perujci, nekateri Kolumbici, nekateri Venezuelci, nekateri Tenerifčani. Vsi smo ena sama družina. Bogu hvala, da nam je dal življenje. Bogu hvala, da nam je dal sposobnost ljubiti in biti ljubljeni. Kadar delimo z drugimi, odkrijemo pravi smisel našega življenja. Je dejal papež ter zbranim podelil svoj blagoslov. Zatem je odšel v pristanišče prestolnice Santa Cruz de Tenerife, kjer je daroval sveto mašo ob slovesnem prazniku srca Jezusovega. Bogoslužja, s katerim se je sklenilo apostolsko potovanje v Španiji, se je udeležilo več kot 40 tisoč ljudi. Med homilijo je papež poudaril, da noben človek ni otok, ter da lega tamkajšnje škofije priča o tem, da smo rojeni za srečanje. Prav tako je spomnil, da smo poklicani v občestvo z Bogom in da lahko v polnosti najdemo same sebe samo v iskrenem darovanju življenja. Dragi bratje in sestre, milost je, da se srečamo na dan, ko nam Kristusovo srce dopušča, da ga zremo kot srce zgodovine. Vesel sem, da lahko z vami obhajam Evharistijo in se zahvaljujem za vero in ljubezen, o katerih sem na tem apostolskem potovanju prejel toliko pričevanj in ki tudi vaš arhipelag, tako znan po svoji lepoti in gostoljubnosti, spreminjajo v kraj, kjer ostali Gospod hodi pred nami in se nam razodeva. Morje pred nami spominja na neskončnost, prav tako tudi nebo, vendar pa je neskončna predvsem želja, ki združuje Božje srce s številnimi človeškimi srci, katerih veselje in upanje, žalost in tesnoba najdejo odmev v srcu cerk.

0: kako naj se ne izgubimo v nerodovitnem dinamizmu. Bog je poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Življenje obstaja, kadar se življenje podarja. Sicer se vrtimo v prazno. Kakor namreč spominja koncil, je človek poklican v občestvo z Bogom in ne more v polnosti najti samega sebe drugače, kakor prek iskrenega darovanja sebe. Njegova najgloblja poklicanost je vstopiti v trinitarično gibanje prejete in podeljene ljubezni. Papež Frančišek je zapisal: Številni ljudje čutijo globoko razpetost, ki jih priganja, da počnejo stvari v naglici. Da bi se počutili zaposlene, hitijo, kar jih privede do tega, da povozijo vse okoli sebe. Vse to vpliva na ravnanje z okoljem. To so besede, ki vprašujejo tudi turistično poklicanost Tenerifa. Tako glede srca tistih, ki se odločijo, da bodo tukaj preživeli počitnice, kot tudi tistih, ki živijo in delajo na otoku v stiku z gosti iz številnih držav sveta. Kaj išče človeško srce? Kako odgovoriti na njegovo željo na način, ki ni zavajajoč? Kako je pomembno zlasti za tiste, ki se pustijo voditi evangeliju, da ne zreducirajo vsega na trgovino in dobiček? Papež Frančišek je zapisal, da bolj uživajo in bolje izkoristijo vsak trenutek oni, ki nič več ne begajo sem ter tja, iščoč vedno tisto, česar nimajo, zato pa doživljajo, kaj pomeni spoštovati vsakega človeka in vsako stvar. Učijo se prijateljevanja s preprostimi stvarmi in se jih veselijo. Tako jim uspeva brzdati nezadovoljene potrebe ter zmanjševati utrujenost in tesnobo. Svoje poslanstvo sprejemanja razumevajte na ta način, dragi bratje in sestre. Zdi se, da evangelij danes ta izziv radikalizira in nas spominja na bogastvo ubogih. Gre za paradoks, ki neposredno zadeva Jezusovo življenje. Njegovo resnico, pot, po kateri nam še vedno naroča, naj mu sledimo. V evangeljskem odlomku, ki smo mu prisluhnili, očeta slavi prav zaradi tega. Bog se je razodel malim. V tem kontekstu to pomeni najmanjšim. Tistim, za katere nihče ne misli, da so sposobni misliti in govoriti. Obogatil jih je s tem, kar ostaja skrito tistim, ki so obdani z občudovanjem in uspehom. Z apostolsko spodbudo Dilexite sem želel opozoriti na to privilegirano mesto ubogih v Božjem razodetju in v poslanstvu Cerkve. To je skrivnost, ki na povsem specifičen način odmeva na teh otokih, v središču migracijskih poti, zaradi česar so postali kraj prvega sprejema za brate in sestre, ki so ponavadi na potovanjih izpostavljeni neizrekljivim nevarnostim in nasilju. Tistim, ki špekulirajo z obupom, kot kristjani ne moremo ponuditi samo odseva Gospoda, ki pravi: pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal počitek. Večja milost je to, da se pustimo evangelizirati tistim, ki jim pomagamo. Da prepoznamo skrivnostno Božjo modrost, ki je zapisana v njihovem mesu samem. Ubogi, ki so odraščali v skrajni negotovosti, ki so se naučili preživeti v najtežjih razmerah, zaupajoč v Boga in z gotovostjo, da jih nihče drug ne jemlje resno, ter z vzajemno pomočjo v najtemnejših trenutkih, so se naučili veliko stvari, ki jih ohranjajo v skrivnosti svojega srca. Tisti med nami, ki niso imeli podobnih izkušenj življenja na robu, lahko zagotovo veliko prejmejo iz tistega vira modrosti, ki je izkušnja ubogih. Samo če svoja pritoževanja povežemo z njihovim trpljenjem in pomankanjem, lahko sprejmemo opomin, ki nas vabi naj poenostavimo svoje življenje. Gospod, ki graja in vzgaja tiste, ki jih ljubi, želi, da bi bilo življenje naše cerkve preprosto in radostno.
1: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
0: Dragi bratje in sestre, hvala za to, kar ste. Hvala za to, kar delate, saj tako ta otok postaja kraj, kjer se lahko srečamo s Kristusovim srcem v prijaznem in sprejemajočem obrazu ljudi in bratskih skupnosti. Mi smo spoznali in verujemo v ljubezen, ki jo ima Bog do nas. Naj ta izpoved vere, ki nam jo je predalo prvo pismo apostola Janeza, vedno odmeva v vas in vas spodbuja k molitvi in delovanju. Posebno pozornost namenite najstnikom in mladim, bogatim in revnim, domačinom in gostom.

0: gostom. Potrebujejo pogled, ki vidi onkraj zunanjosti in prepozna globino njihovega nemirnega srca, ki je pogosto že usmerjeno, morda nevede, k Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. Naj med vami dihajo, da je Bog ljubezen. In kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. To je srce Evangelija, srce Kristusa. Kdor se potopi vanj, ne živi več zase. Odprite vsem to morje ljubezni. To je moja želja in moja molitev za vas in za vse, ki jih srečujete na svoji poti.
1: Na slovesni praznik srca Jezusovega so se verniki zbrali v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani pri sveti maši, med katero je bila Tjaša Rozman posvečena v red posvečenih devic. Slovesnost je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Prisluhnimo odlomkom njegove pridige.
2: Kako zelo nas povezujejo v to skrivnost besede Evangelija od zadnje večerje, da je Jezus izkazal ljubezen do konca svojim učencem. Danes pa smo priča obojestranskemu izkazovanju ljubezni. Ko se Jezus podarja, ter odpira svoje srce za nas vse in posebej za tebe, draga Tjaša, pa tudi ti, Tjaša, izbiraš in podarjaš svoje življenje in svoje srce Gospodu. Slovesnosti, kot je današnja, obred posvetitve device v Sloveniji nismo prav posebej vajeni. V Sloveniji je v redu devic prav malo žena. Tri so v Mariborski nadškofiji, ena v Koprski in ena v Ljubljanski nadškofiji. Obred za posvetitev devic je bil prenovljen po drugem vatikanskem koncilu in na ta način življenja ponovno ovrednoten. Sicer pa je to bogatstvo v cerkvi že dolgo prisotno. V obredniku je zapisano: sveto devištvo, ta nadvse vzvišeni dar, je Jezus Kristus kot dediščino zapustil svoji nevesti cerkvi. Tako so že od apostolskih časov device posvečevale Bogu svojo čistost in s tem krasile Kristusovo skrivnostno telo in ga bogatile s čudovito rodovitnostjo. Skrbna mati cerkev je po pričevanju svetih očetov od najstarejše dobe imela navado pobožni in važni sklep devic potrjevati s slovesno posvetitvino molitvijo. Brat in sestre, veselimo se Tjašine odločitve za posvetitev. Prihaja iz sveta in bo ostala v svetu s svojim načinom življenja, z molitvijo in svojim delom ga bo posvečevala in približevala Jezusu Kristusu. Morda bi kdo rekel, se je to način življenja in naloga vsakega kristjana. Res je to. Vendar pa red posvečenih devic na poseben način poudarja skrivnost, da je domovina deviškega življenja v nebesih. Vir tega življenja je Bog sam. Iz Boga namreč, kakor iz najčistejšega in nemiljivega vira priteka ta dar v nekatere žene. Pri tem se spomnimo, kako je vsemogočni Bog izbral devico Marijo, da se je v njenem telesu v moči Svetega Duha učlovečil Božji Sin, da je beseda meso postala in med nami prebivala.
1: Prisluhnemo odlomkom zahvale Tjaše Rozman.
3: Hvala večnemu Bogu za poklicanost v življenje, za dar odrešenja in za dar poklica, da mu svoje življenje popolnoma posvetim, ter za obilje milosti, ki mi jo naklanja v vseh letih te poti. Hvala mami in očetu za vajno skrb in ljubezen, za sprejemanje in povezanost, za dom in za odprtost za življenje, v kateri sta sprejela na svet tudi moje brate in sestre.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče predstavnikom največje judovske filantropne organizacije. Služenje ranljivim je pot, ki odpira srca in prenavlja družbo. Papež Sirsko-Malankarski cerkvi vzpostaviti trdne temelje za prihodne generacije. Pri papežu južnokorejski predsednik. Prisluhnili bomo pridige svetega očeta med molitvenim denjem v Barceloni. Obnovljena notranjščina podružne cerkve svetega Mateja v Hrastjah.
0: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 15. junija srečal s predstavniki največje judovske filantropske organizacije iz New Yorka. Ta zagotavlja humanitarno pomoč ter socialne storitve ranljivim skupinam prebivalstva, to je revnim, beguncem, ostarelim in invalidom v New Yorku, Izraelu in več kot 70 drugih državah. Sveti oče je v povodnih pozdravih dejal, da prizadevanja organizacije odražajo jasno priznanje človeškega dostojanstva in bratstva, kar je v skladu z zavezanostjo cerkve k celostnemu človeškemu razvoju in k pozivu k ljubezni do bližnjega.
4: This shared commitment carries special meaning in light of our common history.
0: To skupno zauzemanje ima poseben pomen v luči naše skupne zgodovine. Pred 66 leti je delegacijo vaše organizacije sprejel papež Janez XXIII. S preprostimi, a globokimi besedami iz prve Mojzesove knjige Jaz sem Jožef, vaš brat, je potrdil našo skupno človeškost ter našo skupno duhovno dediščino v Abrahamu, Izaku, Jakobu in Jožefu. Kasneje je bil pripravljen traktat, ki opisuje novo razmerje med katoliško cerkvijo in judovstvom. Ta je bil temelj za tisto, kar je postalo srce in ustvarjalno jedro izjave drugega vatikanskega koncila Nostra Aetate o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev. Ta pomemben dokument, katerega 60-letnico je cerkev obhajala lani, je odprl novo obzorje srečanja, spoštovanja in duhovne gostoljubnosti. Med drugim je potrdil resnico, da vsi pripadamo eni človeški družini. Tako je zasadil seme upanja, ki je zraslo v mogočno drevo, ki nudi zavetje in rodi bogate sadove razumevanja, prijateljstva, sodelovanja in miru. S tem, ko je Nostra Aetate priznala naravno dostojanstvo vseh moških in žensk, se je odločno uprla antisemitizmu in izjavila, da cerkev zavrača vse oblike diskriminacije ali nadlegovanja zaradi rase, barve kože, življenjskih razmer ali vere. V svetu, ki je še vedno ranjen zaradi razdeljenosti in sporov, nas je pozvala, naj gremo onkraj preteklih nesporazumov in si prizadevamo za sodelovanje za skupno dobro. Ob tem je papež dejal, da se isti duh solidarnosti konkretno izraža v naši skupni skrbi za ljudi v stiski. V svoji apostolski spodbudi Dilexite sem zapisal, da je ljubezen predvsem način gledanja na življenje in način, kako ga živimo. Služenje revnim, odrinjenim na rob in nemočnim je način srečanja s svetim. Po njih nam Božji glas še naprej govori. Kakor nas spominja prerok Izaija, ko delimo kruh z lačnimi in skrbimo za tiste, ki so v stiski, Gospodova luč napoči kakor zarja. Ta luč nas vabi, da bi služenje ranljivim videli kot pot, ki odpira srca in prenavlja družbo. Ob koncu nagovora je sveti oče pohvalil predanost, s katero organizacija pomaga revnim in pomoči potrebnim, se bori proti sovraštvu in nestrpnosti, ter si prizadeva graditi boljši svet za vse. Prav tako je navzočim zagotovil svojo molitev za njihove drage in za tiste, katerim služijo. Naj vaše poslanstvo okrepi dialog, poglobi medsebojno razumevanje ter prispeva k miru, ki ga naš svet tako nujno potrebuje.
2: Svetim očetom so se v ponedeljek 15. junija srečali udeleženci simpozija, ki ga je Sirsko-Malankarska cerkev organizirala za duhovnike, posvečene osebe in vernike laike, ki živijo v evropskih državah. Na audienci sta bila tudi kardinal Bazelos Mar Klemis in škof Kuriakose Mar Ostatios. Apostolski vizitator za sirsko-malankarske vernike v Evropi, ki je prvi simpozij te vrste tudi organiziral. Sveti oče Leon XIV. Je spomnil na začetke sirsko-malankarske cirkve Sui Juris, ki je stopila na petletno pot duhovne prenove v pripravi na svojo stoletnico. 11. junija leta 1932 je njeno hierarhijo vzpostavil papež Pij XI. Z apostolsko konstitucijo Christo Pastorum Principi, ki se začne s hvaležnostjo Kristusu, poglavarju pastirjev.
4: We too render the most humble and fervent thanks to God.
2: Tudi mi se najbolj ponižno in goreče zahvaljujemo Bogu za častitljivega Mara Ivaniosa, ki je skupaj z Marom Teofilom vodil več duhovnikov in veliko število vernikov, vključno z redavniki in redavnicami skupnosti Betanija, da so ponovno odkrili cerkveno občestvo z naslednikom apostola Petra kot bistveni del življenja krščanske vere, je dejal papež. Dodal je, da je prvi sirsko-malankarski nadškof, metropolit, bil resnično pravi pastir po Jezusovem srcu, po katerem je Sveti Duh vodil Božjo čredo. Lepo je ponazarjal veliko željo po združeni cerkvi, znamenju enosti in občestva, ki postane kvas za spravljeni svet. Mar Ivanios je že kot mlad duhovnik gledal daleč preko meja krščanske skupnosti v Kerali in jasno videl potrebo po obnovitvi dinamike dobrega semena, ki ga je v Indiji zasejalo pridiganje in mučeništvo svetega Tomaža apostola. Prav tako je vztrajal, da se misionarsko delo ne opravlja zgolj z besedami, ampak s kreposnim življenjem in pristnim karitativnim služenjem.
4: For this reason, ever since its inception, your church has always been a beacon of evangelical.
2: Zato je vaša cerkev že od svojega začetka vedno bila svetilnik evangelske moči in apostolske ljubezni, ki prinaša socialno pravičnost, vzgojo in celostni človeški razvoj tistim na robu družbe. Je dejal Leon XIV. Navedel Benedikta XVI., ki je dejal, da se evangelij širi s privlačnostjo, tako kot Kristus vse priteguje k sebi z močjo svoje ljubezni, ki ima svoj vrhunec v žrtvi na križu. Kot je nadaljeval Sveti oče, je sirsko-malankarska cerkev začela hitro rasti preko etničnih in jezikovnih meja. Sprva v Tamil Naduju, kot sad evangelizacijskih prizadevanj, ki segajo v leto 1934. Te živahne sirsko-malankarske katoliške skupnosti so zacvetile zaradi predanega dela hierarhije in tudi predanih posvečenih redavnic kongregacije Marijinih hčera, je dejal in spodbudil škofovsko sinodo in redavne ustanove sirsko-malankarske cerkve, da pokažejo podobno predanost novejšim okrajem v Indiji, zlasti obsežnima eparhijama svetega Efrema v Katkiji in svetega Janeza Zlatoustega v Gurgaonu. Enaka prizadevnost je potrebna tudi za ohranjanje in spodbujanje neprecenljivih zakladov, ki so jih utelesile vse vzhodne cerkve, zlasti v rastoči diaspori. Papež je spomnil, da je Benedikt XVI. Zaradi številnih sirsko-malankarskih vernikov v Severni Ameriki ustanovil apostolski eksarhat za sirsko-malankarske vernike v Združenih državah. Papež Frančišek pa je pred 10 leti, ko je eksarhat povzdignil v eparhijo, skrb škofa eparha razširil tudi na vse sirsko-malankarske vernike v Kanadi. Z enakimi nameni je Leon XIV., kot je izpostavil, že v prvem letu svojega papeževanja imenoval Mara Ostatiosa za prvega rednega apostolskega vizitatorja za sirsko-malankarske katoličane po vsej Evropi.
4: His responsibility is to survey the current state of pastoral care.
2: Njegova naloga je pregledati trenutno stanje pastoralne oskrbe z namenom, da bi krajevnim škofom in svetemu sedežu podal predloge za duhovno dobro vernikov. V zvezi s tem je Leon XIV. Že prosil dikasterij za vzhodne cerkve naj mu pomaga opredeliti načela, norme in smernice, s katerimi bodo latinski pastirji lahko konkretno podpirali vzhodne katoličane v diaspori, da bodo ohranjali svoje živo izročilo in svojo specifičnostjo bogatili okolje, v katerem živijo. Ista ustanova kurije bo pomagala oceniti najboljše načine za vzpostavitev trdnih in trajnih temeljev, da bodo prihodnje generacije sirsko-malankarskih vernikov še naprej poglabljale svoje prijateljstvo z Gospodom Jezusom, z vključevanjem v njihove edinstvene tradicije, kar bo koristilo celotni katoliški cerkvi.
4: Dear brothers and sisters, I ask all of you to promote greater awareness about the precious identity of the Syro-Malankara.
2: Dragi bratje in sestre, je ob koncu govora zatrdil Sveti Oče. Vse vas vabim, da spodbujate večje zavedanje o dragocenosti identitete Sirsko-Malankarske cerkve in svojem istovetenju z njo, tako da sodelujete v njenem cerkvenem življenju in živite svojo edinstveno dediščino, pri tem pa se zavedate svojega velikega dostojanstva, hkrati pa ostajate združeni z vrhovnim nadškofom in škofovsko sinodo.
4: Knowing that the St. Thomas Christians of India have a well-deserved reputation.
2: Ker vem, da imajo indijski kristjani svetega Tomaža zaslužen sloves pobožnih družin, iz katerih prihajajo številni poklici v duhovništvo in redovništvo, molim, da bi močna vera še naprej cvetela v vaših domovih in vaših srcih, zlasti v srcih mladih. Papež Leon XIV. Je vsem podelil svoj apostolski blagoslov, da bi lahko vsak dan od blizu sledili Kristusu in vsem postali glasniki upanja.
0: V ponedeljek 15. junija je Sveti Oče v audienco sprejel predsednika Republike Koreje Lija Jae-myunga, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom Pietrom Parolinom in monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Republiko Korejo. Poleg tega je bil izpostavljen pozitivni prispevek, ki ga krajevna cerkev daje korejski družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja ter nudenja pomoči. Beseda je prav tako tekla o organizaciji prihodnjega svetovnega dneva mladih ter o nekaterih vprašanjih regionalnega in mednarodnega pomena.
3: Prisluhnimo pridigi svetega očeta Leona 14. med molitvenim denjem na olimpijskem stadionu v Barceloni.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
3: Tudi mi smo kako Nikodem, romari v noči. Ta evangeljska podoba nam ponuja predvsem sporočilo o poti življenja. Naša pot, naše želje in vse, kar vsak dan objemamo in živimo. V veseljih in porazih, v hrepenenjih in načrtih je izraz našega nenehnega iskanja. Smo berači ljubezni, lačni in žejni resnice. Iščemo poln smisel, ki bi nas podpiral, spodbujal in nam pomagal doumeti skrivnost našega življenja. Medtem ko počasi z majhnimi koraki napredujemo, smo poklicani, da se pogovarjamo s polmrakom svojega človeškega stanja. Manjka nam vsa resnica. Ne poznamo vse globini skrivnosti sami sebe in pravega obraza drugih. Ne uspe nam se le dojeti skrite resnice stvarnosti, ki nas obdaja, in dogodkov, ki se odvijajo pred našimi očmi. Iščemo luč, ki bi razsvetlila pot. A Nikodem nam govori tudi o poti vere. Ne gre za pot, ki bi tekla vzporedno s potjo našega človeškega bivanja, temveč sta ti dve poti vsele prepleteni med seboj. Kako smo slišali v Evangeliju, je Bog svet tako ljubil, da nam je dal svojega edinorojenega sina in se je v njem za vselej združil z našim mesom. On je vedno ob očetu in ob nas. Tako smo vsakeč, ko se skrivnost našega življenja razgrne v svetlobe novega dne, vsem, kar smo in delamo, v Božji navzočnosti in obvarovani v njegovem večnem objemu. Naše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. In vendar včasih izkušamo noč vere, napor verovanja, utrujenost duha, občutek nezadostnosti pred klicem Evangelija, grenkobo svojih neuspehov in strah, da ne bomo zmogli. Bratje in sestre, Nikodem nas uči, da so te noči, ki spremljajo naše življenje, pot vere in zgodovino, v kateri živimo, kraj blagoslova, prostor za novo rojstvo, naročje, ki vselej rojeva novo življenje. Te noči nas slečajo in nas vrnejo k bistvenemu. Snamejo nam človeške in verske krinke, ki jih nosimo po dnevi, da ne bi bili prepoznani ali da bi jo v sebi ustvarjali podobo drugačno od tega, kar smo. Puščajo nas razgaljene v naših lučeh in naših sencah, ter nas vračajo k ponižnosti, da se znamo gledati v resnici, onkraj domišljavosti, da bi mislili, da je naša pot že dovršena, in da napredujemo, kakor bi imeli jasno luč o vsem, o vseh in celo o Bogu. Ta prazni prostor, ki ga ustvarja noč in ki se kaže celo v obliki trpljenja ali nezadovoljstva, razočaranja ali nevere, je lahko priložnost, da prejmemo novo življenje, da se spremenimo in prenovimo, da se rodimo od zgoraj, kakor Jezus pravi Nikodemu. Bog namreč ni prišel, da bi svet sodil z njegovim grehom in nočil njegove nezvestobe, temveč je poslal svojega sina, da bi ga rešil, da bi svetu dal večno življenje. Zato smo tudi mi poklicani, da ne sodimo noči. Ne noči našega življenja, ne noči cerkve, ne noči družbe, ki nas obkroža. V noči se moramo nasprotno podati na pot, kakor Nikodem, se še naprej obračati na Gospoda in se odpreti vetru duha, da bi noč sprejeli ne več kot znamenje neuspeha, temveč kot začetek novega življenja. In če pomislimo na svojo osebno pot, pa tudi na noči naše cerkvene poti in Španije, njenih mest, njenih starih in novih

0: Ta dežela gostoljuben prostor za vse, ker je vsakdo spoštovan v svojem osebnem dostojanstvu in ljubljen takšen, kakršen je. Odprimo se daru duha, iščemo gospoda kakor Nikodem in sprejmemo luč njegovega evangelija. V gotovosti, da bomo v sebi izkusili novo življenje, navzočnost, ki blagoslavlja, zastonsko ljubezen, ki nam bo pomagala prestopiti iz noči v luč. Kaj ti Bog hoče, da se nič ne izgubi in nam že zdaj želi dati večno življenje, da bi nas privedel k sreči, ki nima konca. Naj nam Gospod po priprošnji device Marije nakloni, da se mu odpremo in da nas pretrese veter njegovega duha. V soboto 13. junija je bilo v podružnični cerkvi svetega Mateja v Hrastjah pri Kranju župnija Šenčur še posebej praznično. Nadškof metropolit Stanislav Zore je blagoslovil končno obnovitvena dela v notranjščini cerkve in ob samošovanju župnika Urbana Kokalja, kaplana Matjaža Venta, dolgoletnega nekdanjega župnika in dekana, kanonika Antona Slabeta ter drugih duhovnikov, povezani z župnijo Šenčur, daroval slovesno mašo. Prisluhnemo odlomko pozdrava in potem predstavitve.
1: Vaša ekscelenca, spoštovani gospod nadškof monsignor Stanislav Zore, bodite prav lepo in prisrčno pozdravljeni, ponovno zelo dobrodošli v naši župniji, danes konkretno tukaj na podružnici v soseski v Hrastju. Vedno znova smo veseli, ko se odzovete po vabilu in občutek imam, da radi pridete ne samo v našo župnijo, pač pa tudi sicer, da radi obiskujete župnije kot prvi pastir naše krajevne cerkve.
2: Posebno zanimivo odkritje nas je čakalo med izkopom starega tlaka pod zvonikom. Našli smo kamen z uklesanim križem, za katerega se je izkazalo, da predstavlja geodetsko ničelno točko naše vasi iz časa Marije Terezije. Da bi to dragoceno dediščino ohranili, smo v končni tlak nad kamnom ugradili pohodno steklo, ki omogoča njegov ugled tako sedanjim kot prihodnim generacijam. O najdi smo obvestili sovaščana geodeta Petra Kadivec, ki je izvedel geodetske meritve in o tem izdal poročilo, ki si ga lahko pogledate zunaj v projekciji. Prenovljena cerkev je ponovno zaživela z bogoslužjem 1. marca letos. Obnova cerkve svetega Mateja ni le gradbeni dosežek, temveč tudi izraz povezanosti naše skupnosti, ki se zaveda vrednosti svoje dediščine, ter jo odgovorno ohranja in predaja prihodnim rodovom.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče predstavnikom največje judovske filantropne organizacije. Služenje ranljivim je pot, ki odpira srca in prenavlja družbo. Papež Sirsko-Malankarski cerkvi vzpostaviti trdne temelje za prihodne generacije. Pri papežu južnokorejski predsednik. Prisluhnili bomo pridige svetega očeta med molitvenim denjem v Barceloni. Obnovljena notranjščina podružne cerkve svetega Mateja v Hrastjah.
0: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 15. junija srečal s predstavniki največje judovske filantropske organizacije iz New Yorka. Ta zagotavlja humanitarno pomoč ter socialne storitve ranljivim skupinam prebivalstva, to je revnim, beguncem, ostarelim in invalidom v New Yorku, Izraelu in več kot 70 drugih državah. Sveti oče je v povodnih pozdravih dejal, da prizadevanja organizacije odražajo jasno priznanje človeškega dostojanstva in bratstva, kar je v skladu z zavezanostjo cerkve k celostnemu človeškemu razvoju in k pozivu k ljubezni do bližnjega.
4: This shared commitment carries special meaning in light of our common history.
0: To skupno zauzemanje ima poseben pomen v luči naše skupne zgodovine. Pred 66 leti je delegacijo vaše organizacije sprejel papež Janez XXIII. S preprostimi, a globokimi besedami iz prve Mojzesove knjige Jaz sem Jožef, vaš brat, je potrdil našo skupno človeškost ter našo skupno duhovno dediščino v Abrahamu, Izaku, Jakobu in Jožefu. Kasneje je bil pripravljen traktat, ki opisuje novo razmerje med katoliško cerkvijo in judovstvom. Ta je bil temelj za tisto, kar je postalo srce in ustvarjalno jedro izjave drugega vatikanskega koncila Nostra Aetate o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev. Ta pomemben dokument, katerega 60-letnico je cerkev obhajala lani, je odprl novo obzorje srečanja, spoštovanja in duhovne gostoljubnosti. Med drugim je potrdil resnico, da vsi pripadamo eni človeški družini. Tako je zasadil seme upanja, ki je zraslo v mogočno drevo, ki nudi zavetje in rodi bogate sadove razumevanja, prijateljstva, sodelovanja in miru. S tem, ko je Nostra Aetate priznala naravno dostojanstvo vseh moških in žensk, se je odločno uprla antisemitizmu in izjavila, da cerkev zavrača vse oblike diskriminacije ali nadlegovanja zaradi rase, barve kože, življenjskih razmer ali vere. V svetu, ki je še vedno ranjen zaradi razdeljenosti in sporov, nas je pozvala, naj gremo onkraj preteklih nesporazumov in si prizadevamo za sodelovanje za skupno dobro. Ob tem je papež dejal, da se isti duh solidarnosti konkretno izraža v naši skupni skrbi za ljudi v stiski. V svoji apostolski spodbudi Dilexite sem zapisal, da je ljubezen predvsem način gledanja na življenje in način, kako ga živimo. Služenje revnim, odrinjenim na rob in nemočnim je način srečanja s svetim. Po njih nam Božji glas še naprej govori. Kakor nas spominja prerok Izaija, ko delimo kruh z lačnimi in skrbimo za tiste, ki so v stiski, Gospodova luč napoči kakor zarja. Ta luč nas vabi, da bi služenje ranljivim videli kot pot, ki odpira srca in prenavlja družbo. Ob koncu nagovora je sveti oče pohvalil predanost, s katero organizacija pomaga revnim in pomoči potrebnim, se bori proti sovraštvu in nestrpnosti, ter si prizadeva graditi boljši svet za vse. Prav tako je navzočim zagotovil svojo molitev za njihove drage in za tiste, katerim služijo. Naj vaše poslanstvo okrepi dialog, poglobi medsebojno razumevanje ter prispeva k miru, ki ga naš svet tako nujno potrebuje.
2: Svetim očetom so se v ponedeljek 15. junija srečali udeleženci simpozija, ki ga je Sirsko-Malankarska cerkev organizirala za duhovnike, posvečene osebe in vernike laike, ki živijo v evropskih državah. Na audienci sta bila tudi kardinal Bazelos Mar Klemis in škof Kuriakose Mar Ostatios. Apostolski vizitator za sirsko-malankarske vernike v Evropi, ki je prvi simpozij te vrste tudi organiziral. Sveti oče Leon XIV je spomnil na začetke sirsko-malankarske cirkve Sojuris, ki je stopila na petletno pot duhovne prenove v pripravi na svojo stoletnico. 11. junija leta 1932 je njeno hierarhijo vzpostavil papež Pij XI z apostolsko konstitucijo Christo Pastorum Principi, ki se začne s hvaležnostjo Kristusu, poglavarju pastirjev.
4: We too render the most humble and fervent thanks to God.
2: Tudi mi se najbolj ponižno in goreče zahvaljujemo Bogu za častitljivega Mara Ivaniosa, ki je skupaj z Marom Teofilom vodil več duhovnikov in veliko število vernikov, vključno z redovniki in redovnicami skupnosti Betanija, da so ponovno odkrili cerkveno občestvo z naslednikom apostola Petra kot bistveni del življenja krščanske vere, je dejal papež. Dodal je, da je prvi sirsko-malankarski nadškof, metropolit, bil resnično pravi pastir po Jezusovem srcu, po katerem je Sveti Duh vodil Božjo čredo. Lepo je ponazarjal veliko željo po združeni cerkvi, znamenju enosti in občestva, ki postane kvas za spravljeni svet. Mar Ivanios je že kot mlad duhovnik gledal daleč preko meja krščanske skupnosti v Kerali in jasno videl potrebo po obnovitvi dinamike dobrega semena, ki ga je v Indiji zasejalo pridiganje in mučeništvo svetega Tomaža apostola. Prav tako je vztrajal, da se misionarsko delo ne opravlja zgolj z besedami, ampak s krepostnim življenjem in pristnim karitativnim služenjem.
4: For this reason, ever since its inception, your church has always been a beacon of evangelical.
2: Zato je vaša cerkev že od svojega začetka vedno bila svetilnik evangelske moči in apostolske ljubezni, ki prinaša socialno pravičnost, vzgojo in celostni človeški razvoj tistim na robu družbe. Je dejal Leon XIV. Navedel Benedikta XVI., ki je dejal, da se evangelij širi s privlačnostjo, tako kot Kristus vse priteguje k sebi z močjo svoje ljubezni, ki ima svoj vrhunec v žrtvi na križu. Kot je nadaljeval Sveti oče, je sirsko-malankarska cerkev začela hitro rasti preko etničnih in jezikovnih meja. Sprva v Tamil Naduju, kot sad evangelizacijskih prizadevanj, ki segajo v leto 1934. Te živahne sirsko-malankarske katoliške skupnosti so zacvetile zaradi predanega dela hierarhije in tudi predanih posvečenih redovnic kongregacije Marijinih čera, je dejal in spodbudil škofovsko sinodo in redovne ustanove sirsko-malankarske cerkve, da pokažejo podobno predanost novejšim okrajem v Indiji, zlasti obsežnima eparhijama svetega Efrema v Katkiji in svetega Janeza Zlatoustega v Gurgaonu. Enaka prizadevnost je potrebna tudi za ohranjanje in spodbujanje neprecenljivih zakladov, ki so jih utelesile vse vzhodne cerkve, zlasti v rastoči diaspori. Papež je spomnil, da je Benedikt XVI. Zaradi številnih sirsko-malankarskih vernikov v Severni Ameriki ustanovil apostolski eksarhat za sirsko-malankarske vernike v Združenih državah. Papež Frančišek pa je pred 10 leti, ko je eksarhat povzdignil v eparhijo, skrb škofa eparha razširil tudi na vse sirsko-malankarske vernike v Kanadi. Z enakimi nameni je Leon XIV, kot je izpostavil, že v prvem letu svojega papeževanja imenoval Mara Ostatiosa za prvega rednega apostolskega vizitatorja za sirsko-malankarske katoličane po vsej Evropi.
4: His responsibility is to survey the current state of pastoral care.
2: Njegova naloga je pregledati trenutno stanje pastoralne oskrbe z namenom, da bi krajevnim škofom in svetemu sedežu podal predloge za duhovno dobro vernikov. V zvezi s tem je Leon XIV. Že prosil dikasterij za vzhodne cerkve, naj mu pomaga opredeliti načela, norme in smernice, s katerimi bodo latinski pastirji lahko konkretno podpirali vzhodne katoličane v diaspori, da bodo ohranjali svoje živo izročilo in svojo specifičnostjo bogatili okolje, v katerem živijo. Ista ustanova kurije bo pomagala oceniti najboljše načine za vzpostavitev trdnih in trajnih temeljev, da bodo prihodnje generacije sirsko-malankarskih vernikov še naprej poglabljale svoje prijateljstvo z Gospodom Jezusom, z vključevanjem v njihove edinstvene tradicije, kar bo koristilo celotni katoliški cerkvi.
4: Dear brothers and sisters, I ask all of you to promote greater awareness about the precious identity of the Syro-Malankara.
2: Dragi bratje in sestre, je ob koncu govora zatrdil Sveti Oče. Vse vas vabim, da spodbujate večje zavedanje o dragocenosti identitete Sirsko-Malankarske cerkve in svojem istovetenju z njo, tako da sodelujete v njenem cerkvenem življenju in živite svojo edinstveno dediščino, pri tem pa se zavedate svojega velikega dostojanstva, hkrati pa ostajate združeni z vrhovnim nadškofom in škofovsko sinodo. Ker vem, da imajo indijski kristjani svetega Tomaža zaslužen sloves pobožnih družin, iz katerih prihajajo številni poklici v duhovništvo in redovništvo, molim, da bi močna vera še naprej cvetela v vaših domovih in vaših srcih, zlasti v srcih mladih. Papež Leon XIV. Je vsem podelil svoj apostolski blagoslov, da bi lahko vsak dan od blizu sledili Kristusu in vsem postali glasniki upanja.
0: V ponedeljek 15. junija je Sveti Oče v audienco sprejel predsednika Republike Koreje Lija Jae-myunga, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom Pietrom Parolinom in monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Republiko Korejo. Poleg tega je bil izpostavljen pozitivni prispevek, ki ga krajevna cerkev daje korejski družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja ter nudenja pomoči. Beseda je prav tako tekla o organizaciji prihodnjega svetovnega dneva mladih ter o nekaterih vprašanjih regionalnega in mednarodnega pomena.
3: Prisluhnimo pridigi svetega očeta Leona XIV. Med molitvenim denjem na olimpijskem stadionu v Barceloni.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
3: Tudi mi smo kako Nikodem, romari v noči. Ta evangeljska podoba nam ponuja predvsem sporočilo o poti življenja. Naša pot, naše želje in vse, kar vsak dan objemamo in živimo. V veseljih in porazih, v hrepenenjih in načrtih je izraz našega nenehnega iskanja. Smo berači ljubezni, lačni in žejni resnice. Iščemo poln smisel, ki bi nas podpiral, spodbujal in nam pomagal doumeti skrivnost našega življenja. Medtem ko počasi z majhnimi koraki napredujemo, smo poklicani, da se pogovarjamo s polmrakom svojega človeškega stanja. Manjka nam vsa resnica. Ne poznamo vse globini skrivnosti sami sebe in pravega obraza drugih. Ne uspe nam se le dojeti skrite resnice stvarnosti, ki nas obdaja, in dogodkov, ki se odvijajo pred našimi očmi. Iščemo luč, ki bi razsvetlila pot. A Nikodem nam govori tudi o poti vere. Ne gre za pot, ki bi tekla vzporedno s potjo našega človeškega bivanja, temveč sta ti dve poti vsele prepleteni med seboj. Kako smo slišali v Evangeliju, je Bog svet tako ljubil, da nam je dal svojega edinorojenega sina in se je v njem za vsele združil z našim mesom. On je vedno ob očetu in ob nas. Tako smo vsakeč, ko se skrivnost našega življenja razgrne v svetlobe novega dne, vsem, kar smo in delamo, v Božji navzočnosti in obvarovani v njegovem večnem objemu. Naše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. In vendar včasih izkušamo noč vere, napor verovanja, utrujenost duha, občutek nezadostnosti pred klicem Evangelija, grenkobo svojih neuspehov in strah, da ne bomo zmogli. Bratje in sestre, Nikodem nas uči, da so te noči, ki spremljajo naše življenje, pot vere in zgodovino, v kateri živimo, kraj blagoslova, prostor za novo rojstvo, naročje, ki vsele rojeva novo življenje. Te noči nas sličajo in nas vrnejo k bistvenemu. Snamejo nam človeške in verske krinke, ki jih nosimo po dnevi, da ne bi bili prepoznani ali da bi jo v sebi ustvarjali podobo, drugačno od tega, kar smo. Puščajo nas razgaljene v naših lučeh in naših sencah, ter nas vračajo k ponižnosti, da se znamo gledati v resnici, onkraj domišljavosti, da bi mislili, da je naša pot že dovršena in da napredujemo, kakor bi imeli jasno luč o vsem, o vseh in celo o Bogu. Ta prazni prostor, ki ga ustvarja noč in ki se kaže celo v obliki trpljenja ali nezadovoljstva, razočaranja ali nevere, je lahko priložnost, da prejmemo novo življenje, da se spremenimo in prenovimo, da se rodimo od zgoraj, kakor Jezus pravi Nikodemu. Bog namreč ni prišel, da bi svet sodil z njegovim grehom in nočil njegove nezvestobe, temveč je poslal svojega sina, da bi ga rešil, da bi svetu dal večno življenje. Zato smo tudi mi poklicani, da ne sodimo noči. Ne noči našega življenja, ne noči cerkve, ne noči družbe, ki nas obkroža. V noči se moramo nasprotno podati na pot, kakor Nikodem, se še naprej obračati na Gospoda in se odpreti vetru duha, da bi noč sprejeli ne več kot znamenje neuspeha, temveč kot začetek novega življenja. In če pomislimo na svojo osebno pot, pa tudi na noči naše cerkvene poti in Španije, njenih mest, njenih starih in novih oblik revščine, njene družbe in kulture, se lahko vprašamo, skozi katere noči gremo. Kaj nam sporočajo, ko vstopamo vanje in ponižno ter brez predsodkov gledamo resničnost tega, kar smo, se sprašujemo, kaj smo poklicani spremeniti, kje se moramo prenoviti, v katero smer želimo iti, kakšno družbo želimo zgraditi. Ne nehajmo iskati, se spraševati in se pogovarjati, z Bogom in med seboj, tudi o osrčju noči. Hodimo skupaj v veri, ki usklajuje različnost naše zamisli in občutljivosti, da bi iskali resnico, ki nas vodi skupnemu dobremu, da bi bila ta dežela gostoljuben prostor za vse, ker je vsakdo spoštovan v svojem osebnem dostojanstvu in ljubljen takšen, kakršen je. Odprimo se daru duha, iščemo Gospoda kakor Nikodem in sprejmemo luč njegovega evangelija. V gotovosti, da bomo v sebi izkusili novo življenje, navzočnost, ki blagoslavlja, zastonsko ljubezen, ki nam bo pomagala prestopiti iz noči v luč. Kajti Bog hoče, da se nič ne izgubi in nam že zdaj želi dati večno življenje, da bi nas privedel k sreči, ki nima konca. Naj nam Gospod po priprošnji device Marije nakloni, da se mu odpremo in da nas pretrese veter njegovega duha. V soboto 13. junija je bilo v podružnični cerkvi svetega Mateja v Hrastjah pri Kranju župnija Šenčur še posebej praznično. Nadškof metropolit Stanislav Zore je blagoslovil končno obnovitvena dela v notranjščini cerkve in ob samošovanju župnika Urbana Kokalja, kaplana Matjaža Venta, dolgoletnega nekdanjega župnika in dekana, kanonika Antona Slabeta ter drugih duhovnikov, povezani z župnijo Šenčur, daroval slovesno mašo. Prisluhnemo odlomko pozdrava in potem predstavitve.
5: Vaša ekscelenca, spoštovani gospod nadškof monsignor Stanislav Zore, bodite prav lepo in prisrčno pozdravljeni, ponovno zelo dobrodošli v naši župniji, danes konkretno tukaj na podružnici v soseski v Hrastju. Vedno znova smo veseli, ko se odzovete po vabilu in občutek imam, da radi pridete ne samo v našo župnijo, pač pa tudi sicer, da radi obiskujete župnije kot prvi pastir naše krajevne cerkve.
6: Posebno zanimivo odkritje nas je čakalo med izkopom starega tlaka pod zvonikom. Našli smo kamen z uklesanim križem, za katerega se je izkazalo, da predstavlja geodetsko ničelno točko naše vasi iz časa Marije Terezije. Da bi to dragoceno dediščino ohranili, smo v končni tlak nad kamnom ugradili pohodno steklo, ki omogoča njegov ugled tako sedanjim kot prihodnim generacijam. O najdi smo obvestili sovaščana geodeta Petra Kadivec, ki je izvedel geodetske meritve in o tem izdal poročilo, ki si ga lahko pogledate zunaj v projekciji. Prenovljena cerkev je ponovno zaživela z bogoslužjem 1. marca letos. Obnova cerkve svetega Mateja ni le gradbeni dosežek, temveč tudi izraz povezanosti naše skupnosti, ki se zaveda vrednosti svoje dediščine, ter jo odgovorno ohranja in predaja prihodnim rodovom.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.